0: ارسل لنا وراء دي خضر حاجة زد ليك دي
1: عارف ايه كوفي
2: بطاي اه تبو حرح